Nganga pa ia e lo mātou whesua soa ni sili. O lea nganga o le poto ma le mahala manama. Lea nganga o le ola fau. Lea nganga e anga tunu wai le neita apua inga. Lea nganga e mausali ia e le whapa ia ina ma le whama maluina o lo mātou ola vivii ma le ola tāpua ai. E le mawhai lawa e o mātou tangata se mea e tasi. I se poto maso mātou iloa. Wa mātou te ioe matalitonu a unoa malo wa ngāngapa ia. E faifua o mātou faiwa.